0: kaore tōroa hia ngā kōrero. Kia ko tahi atu ki te whakaū i te āhuatanga reo o te rā. Ko hoki anō ki te papa o ngā neke me ngā arawhata. Hei whakaharatau i te āhei o ngā tauira nei, ki te whakakāhore i te rere hāngu. Whakatata mai kia tere ake ai tā koutou whakaea i ngā mahi. E hoa mā, kai te ki te koutou i ngā neke me ngā arawhata e pūkanā atu ana ki a koutou. He take mō tērā. Ko tēnei mahi, he whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Kia tirohia, i te tuatahi, kia tirohia e nei tauira kei konei nā. Kia kite ai koutou, e toru ngā huarahi ka tāia. Nē, kaore i tirohia e au te pepa, ko te kupu au te kai aha.
1: Kai mahi.
0: Ka pai. Kaore i tirohia te pepa e au. Tuatoru, kaore te pepa i tirohia e au. He tika katoa e rā rerenga, he rereke noiho te aronga. Te aronga o te kōrero. Nō reira, ko te mea nui, ko te kai mahi, kai muri i te tūmahi hāngu i roto i te rerenga. Ai, kai muri tonu. Ai, kai muri tonu. Ne? Kāri te tika te kōrero, kaore e au i tirohia. Ne? Me whai mai i muri i te tūmahi hāngu. Ka pai, ko ērā ērā hei āwhina i a koutou. Anei anō, aku koha kirihi mete ki a koutou. E māmā ake ai tēnei mahi. Koinei ngā tīmatanga rerenga, ngā tohu o te aha, te rauhuia i whiriwhirihie e kōrua ko Riria te tehi. Ingoa mo enei momo kupu.
2: Mahi.
0: Whakamārama i te...
2: I te mahi.
3: Wā.
0: I te wā o te mahi. Kei te kā, ka reno pea kia tīmata te mahi kua ko otike e rā ahuatanga. Ka pai?
2: Ai,
0: tēnā. Hei āwhina noiho e rā i a koutou. Whiua te mataono kia rua ngā wā, ka pānuihia e miria ngā rerenga, ka whakahāngu tia e te awarahi, ka tahi ka whakakāhore tia e te tokorua au taia nei no te tai rāwhiti. Ka pai? Ai. Whāmete.
4: Rua.
0: Ka pai?
5: E kite ana au i tō kanohi.
4: E kitea ana e au tō kanohi.
6: Kaore e kitea ana e au tō kanohi.
0: Ka pai. E ono, e koke. Piu ano.
4: Ka pai.
0: Rima me te...
4: Pā. E iwa.
0: E iwa.
5: Kua rau atu au i te tote ki roto.
4: Kua raua atu e au te tote ki roto.
2: Kaore anō kia raua atu e au te tote ki roto.
0: Ka pai, kia ora, tēnā koe. Ko taua ki roto rā, he rere kē i etehi atu ki tūhonohono. No reira, he tika tērā. Ai. Rua. Me te rua. E whā, mā te aha.
5: I te waia atu au ki taku whānau.
4: I te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kia ora.
6: Kaore i te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kai te tika. Hea te take kāre koi whakahāngu i te atu.
6: He tuāhua oti. Ka.
0: Waia hia atu.
6: E au wak.
0: Arara, nā te mea kāre tērā ture e hāngai i tau o momo kupu. Kia ora. Kia tupato ki ngā fiore neke, ki ngā upoko neke.
2: Rua.
0: Ka vai. E fitu.
4: Te fitu.
5: Kua whiriwhiri kē au i taku kai.
4: Kua whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai, e rua e rā hāngu. Karawhiua te rauhuia.
2: Kaore anō kia whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai, autaia, autaia.
7: Kia kaha te whiu hāi mōku.
0: Hai, kia kaha Riria. Nā te mea kai te pūkana koe ki te mataono, kai te heke ki ngā nama iti.
5: I whai taku mokopuna i aku tapu ai.
0: Ka pai.
4: I whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai, ka pai.
6: Kaore i whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai. Tēnā whakahuatia mai te kupu hāngu?
6: Whaia.
0: Whaia?
4: Whaia.
6: Whāia.
0: Whāia, ka rerekē te rā kukuhanga. Engari, e koke, he tika no te whakatakotoranga. Ka pai. Whiua, Riria.
6: Oh, Riria.
0: Hello, kai te pai ki a te rauhui e ngā namanui. Tekau.
4: Tekau.
5: Oh, he te hari a meri I ana hū ki te kura.
4: Kei te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai.
7: Tau kreua ki te wala.
0: Hai.
2: Kaore I te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai. Tēnā koe.
6: Kia kā, kia kā. Kare e te tiro I nāne ki te matono.
7: Kaore te tiro.
6: Right, kare e te tiro.
0: Tahi, yay! E roi nā tahi!
2: Oh, no.
5: Oh. Ai? Kei te horoi a hiro I te hipo hipo.
4: Kei te horoi a e hiro te hipo hipo.
6: Mm. Kaore I te horoi a e hiro te hipo hipo.
0: Ka pai.
6: Oh, kia rua noi.
0: Māma noi noi nei rerenga kia koutou. Tēnā whiwhiri a te te mea ua ua e. Whiu asu. Miriana.
6: Ono, oh, ko pai.
7: Oh, I don't know. Oh,
0: oh, oh. Ka hoki rane, ka hoki rane. Ka pai, te rua. Te te mea ua ua muria. Karawhiua mai.
5: Kua tuki te upoko oh. O pere ki te pakihiwi o whetu.
4: Kua tukia te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
0: Oh, kāre te tika.
3: The best throwbacks, 90s and more. At Aotearoa.